0: Esta temporada, Terribles te trae toda la emoción del fútbol americano de los UNLV Rebels. Si gastas $25 o más en la tienda o en la bomba de gasolina, obtendrás una participación para el sorteo del día del partido al usar tu aplicación Terribles Plus. Cada semana, un afortunado ganador se llevará una experiencia inolvidable de fútbol de UNLV, que incluye entradas para el partido, una sesión de compras y una estancia en el Hotel South Point. Carga gasolina, llévate tus productos favoritos, escanea tu tarjeta de recompensas Terribles Plus y deja que cada visita te acerque más a la acción.
1: Las Vegas, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte, tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Tienes dolor de muela? No te preocupes. Aquí en Happy Smiles Dental Group tenemos citas disponibles el mismo día. Llámanos al 702-476-6767. Ofrecemos examen y rayos X gratis. Y tomamos la mayoría de las aseguranzas, incluyendo el Medicaid. Con más de 20 años de experiencia, ofrecemos frenos, extracciones, coronas, limpiezas, implantes y te reparamos tu dentadura el mismo día. Estamos listos para ayudarte. Llámanos al 702-476-6767. Estamos en la Sahara y la Jones.
4: Ahí está, hasta atrás, en el refri. Ese temido topper con comida misteriosa de hace 3 días. Sí, si te la comes estás ahorrando, pero ¿vale la pena cuando por solo $8 te puedes armar un McNuggets meal de 10 piezas? 10 McNuggets bien tiernos, papitas medianas crujientes y un refresco mediano. Así que mejor cáele a McDonald's y disfruta el McNuggets meal de 10 piezas por solo $8. Para. En McDonald's participantes por tiempo limitado. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comida.
5: Puros trancazos de Calibre 50.